Jisirinjit Mamadou Mustapha Niang waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké Jisirinjit di docteur Jilinyinga diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Gouymba Ndialakhar Cissé Babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Souran diko yeugal képp kuy serigne dara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep ko xamanteni

0: وجدني إلى
1: Bonne FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ fa ndigrax sawlof ne kaddu da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bañ daraji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kalé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
3: habibi shu hilo
4: yeen bokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem ngir man ko amé nak ci ngeeg bu xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënd bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fa jëlé ci carton yalla ci ñeug ko xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio Benno FM ngir mën a am tàngal bi la ji lik lik lik di dolli kàttan ci wàllu sëyi di la may doole ju kawe lool nga mën ko am ci 750 francs di manam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi la ji crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir solution bi

0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dalal bi ñu dalal yaa imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaa imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaa imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wala fu nag daay nag dañ koy yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam ne da nga ko jëlee mooy loo topp ba mu egsi ci sëti da nañu wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan la kaay ñu faj ko jooni jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur nga dañ ko faj jooni jooni loolu imam wax dëgg yàlla teewul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni jooni te bu ne laa dama jàppale ci kii la am ci médecin bu ne la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubbu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imam imam siti symptômes yi dafa yaatu tey boo demee ci zone tropicale yi mooy bëribu roqulxaan yi
0: waaw
1: tey fu mel ni fi roqulxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génn mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci mandarga siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax courbette wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débarré mooy imam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne maam lu naqari fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng bi tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono fotol yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit nit ñi ne biñ jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génn say ram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patient yi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fañ ci yaramam
2: ah kon même bu genn tamit tuté nam ko
1: ah kay wax na la ko
2: d'accord
1: nga lelek da la def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem na la duma da la dur madame ex xam day dalo bo yewu mel na lu wut
2: nga xam nga
1: ngay ñak appétit deeng nga sa yaram di jeex yaakaar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam ni nonu deeng kon man da kay dafa yatu ya imam
2: d'accord
1: deeng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
2: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
2: ni ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ni sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
2: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sagal gi
2: wa
1: diw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du gaaw ndax ci gatti gi la jogé
2: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé city da fay guen ni may wax ni am city xam nañ ko wala nga nan sawru bari surtout saw pire bokay nan aussi am city city bi du wer imam
2: d'accord
1: aussi nga nek jeun bu ñuul
2: jeun bu ñuul
1: mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day gëna dox city ba ci sax am ci ay ligue yu xam day gëna dox city
2: ligue
1: ba bari ci noy ba santé day ba santé day gëna dox city
2: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
2: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi wéré nak aussi man nga lekat yoy
2: d'accord professeur docteur amadou sambou borom kabiné man la musi fay santé mi ngi touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci touba ak liko wër waye la nek feuti daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolu ni baxé lo xamne dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram sen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bu lañ fi nekkal
2: wa
1: té yakar na ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci lañ nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sans su nek ya imam barna garab yi bari yu mëna fajj ci wa ñi ci jottu nak moy lima wax légui
2: moy
1: da ngay wañi ba paré yeen xet lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun buñu ya boy wala jeunu ton yi koku da kay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa gën sayram nak nga bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax la gis ko xamne amna garab bu bax ci cette imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bay
2: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
2: waaw
1: reenu feex imam baxna
2: waaw
1: reenu tiaxat
2: waaw
1: baxna
2: waaw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city wax na la city du febar bu ñu fat doni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fat ci juroom ben wer
2: juroom ben wer
1: jël nit
2: di fatali yit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne jëfënte ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ leen ki wala fañ leen kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay wax rek top leen ma jëru jël aw yak di doon ni nan top leen ma ñun ni ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen li ñi def ci rajo bi moy sensibiliser askan bi ndax am na ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ ko ni ko waxe deug askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu da fajal nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandarga yi ak gantax koy faj
2: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëlëlon ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru moti
2: dakar mu fay nek alba al khamis fiti fadia en boy demen touba ni fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi mo ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru moti altiné ci sox daru moti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki

0: العزيز ليقي وينير.
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: hilo habibi shou hilo
3: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir megu seem ngir man ko amé nak ci ngeeb bu xey wala lool di 750 francs manam 1000 dëram ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rakki do li tam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mëng ko jarino da nga ko saytu sétantal ko rakki do li tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té fi rek lu ma ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mëna ko jël jigeen itam mëna ko jël da fay fajj itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi lu bulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème emurider mbokki momit diplomate bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir momit tam 100% naturel la ay lol ci emurider beul bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk emurider mom crème emurider daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeug bu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci emurider modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko meuna amé ci Touba mbacké ak likoor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 2005 69 wala nga ñëw fi ci radio benno fm ngir meuna am tangal bi di lik lik lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi di crème emurider ngir man ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi aksina
2: habibi shou hilo
4: tabine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tal bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day bal nit ki niki du ko so xale mo xam emorid bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traité seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoroy estomac dëmm buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañu amee jàngoroy ulger gastri li lépp waa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tëlëj ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am màndiw mu woyof lool jokkoo nag waa cabinet padum ciosan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw buñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ leen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu fekké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am bamane ko ko jox li lepp ngurum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggey luñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sam bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ na ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

babine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa kabine pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bu nebbo ak bi feñ bi bu joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamné ay gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yeen mi ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lax laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: am len ci jangoro yi mieux bo prévenir
2: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

0: ثم على من أيضنا السلام رب يبعد لعبك وبعد جرعلك
1: Mohamed Tati FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: babine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeug nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel